0: atena yi mu dadwene ne hawo ne ahonya ne anigyedie mu na emia wɔn na wɔn aba no mmere nwie na asase pa mu deɛ no ne wɔn a wɔde akoma pa a ɛyɛ te asɛm no na wɔde sie na wɔnam boasetɔ mu so aba na obi nsɔ kanea mfa adeɛ nkata so anaasɛ ɔmfa nsi mpaase na mmom ɔde si kanea dua so na wɔn a wɔkɔ mu hɔ ahunu kanea no na biribi ne kokoa mu a wɔnyi n'adie na ahunta a wɔnhunu na ɛna adie enti monhwɛ yie sɛdeɛ mote asɛm no fa na obiara a ɔwɔ no na wɔde bɛma no na deɛ ɔnni bi deɛ ɔsusu sɛ ɔwɔ mpo ɔbɛgye ne nsɛm na ne na ne ne nuanom baa ne nkyɛn na nkyerisoɔ no nti wɔantumi amɛn no na wɔbɛka kyerɛ no sɛ wo na ne wo nuanom gyina mfikyire pɛ sɛ wo ho wɔ na ɔbua se wɔn sɛ me na ne me nuanom ne wɔn a wɔte nyankopɔn asɛm no wɔdi soɔ na ɛbaa sɛ dabi ɔne asuafoɔ no kɔtena akodoɔ mu na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ momma yɛntwa nkɔ ɔtadeɛ no agya nohoa na ɔhare kɔe na wɔrekorɔ no ɔdae na mframa kɛseɛ bi bɔɔ huu baa ɔtadeɛ no so na nsuo bu faa wɔn so na ɔwɔ amanehunu mu na ɔbaa ne nkyɛn bɛnyanee no sɛ owura owura yɛyera na ɔsɔre teatea mframa ne nsuo no aworɔ no na ɛgyae yɛ dinn na ɔsee wɔn sɛ mo gyidie wɔ he na wɔsuroe na yɛɛ wɔn nwanwa na wɔsesee wɔn ho sɛ onipa bɛyɛn ni na wɔhyɛ mframa ne nsuo mpo na ɛtie no yi na wɔkɔduruu Gerasifoɔ asase a ɛwɔ Galilea ntentensoɔ so na wɔsii fam no ɔbarima bi a ahonhommɔne wɔ ne mu dadaada a wɔfiri kuro no mu bɛhyiaa no ɔnhyɛ atadeɛ na ɔnte ɛdan biara mu na mmom aboda mu na ɔteɛ na ɔhunu Yesu no ɔteaa mu denden hwiase n'anim na ɔde ne kɛseɛ kaa sɛ Yesu Onyankopɔn a ɔwɔ sorosoro no ba ɛdeɛn na me ne wo wɔyɛ mesrɛ wo sɛ nhame ɛfiri sɛ wɔaka akyerɛ honhom fi no sɛ ɔmfiri onipa no mu na daa na ɛkye no a wɔde nkɔnsɔnkɔnsɔn ne mpɔkyerɛ gu no wɛn no na ɔtete deɛ wɔde akyekyere no no mu na honhommɔne no pam no kɔɔ anwea pradada so na Yesu bisaa no sɛ wo din de sɛn na ɔse ɛdɔm ɛfiri sɛ ahonhommɔne pii akɔ ne mu na wɔserɛ no sɛ ɔnhyɛ wɔn ma wɔnkɔ bunu no mu na mprakokuo kɛseɛ bi wɔ hɔ a wɔredidi wɔ bepɔ no so na wɔserɛ no sɛ ɔma wɔn kwan na wɔnkɔ wɔn mu na ɔmaa wɔn kwan na honhommɔne no firii nnipa no mu kɔɔ mprako no mu na ekuo no bɔɔ kiridiidi sanee ɔbotan kronkron no kɔguu ɔtadeɛ no mu na wɔmemee na wɔn a wɔhwɛ wɔn soɔ no hunuu deɛ asie no wɔdwanee na wɔkɔkaa no nkuro no ne mfuo mu na wɔfiri adi bɛhwɛɛ deɛ asie na wɔbaa Yesu nkyɛn na wɔbɛhunu onipa a honhommɔne firi ne mu kɔɔeɛ no sɛ ɔte Yesu naase fira ntoma na n'adwene mu ateɛ na wɔsurɔe na wɔn so a wɔhunuiɛ no kaa sɛdeɛ ɛyɛeɛ na deɛ ɔwɔ ahonhommɔne no ho sanee no na Gerasifoɔ asase a atwa ahyia no so nkurɔfoɔ nyinaa srɛɛ no sɛ ɔmfiri wɔn nkyɛn kɔ ɛfiri sɛ na ɛhu kɛse aka wɔ na ɔsii kodoɔ mu sane kɔe na ɔbɛrima no ahonhommɔne firi ne mu no srɛɛ no sɛ ɔbɛtena ne nkyɛn nanso Yesu gyaa no kwan sɛ san kɔ wo fie na kɔka ade kɛseɛ a Onyankopɔn ayɛ ama wo yi kyerɛ na ɔkɔ kɔkaa ade kɛseɛ a Yesu ayɛ ama no no kuro no mu nyinaa na Yesu san baeɛ no nkurɔfokuo no gyee no ɛfiri sɛ na wɔn nyinaa twɛɛ no na hwɛ ɔbarima bi a wɔfrɛ no Yairo a ɔyɛ hyiadan mu panin baeɛ na ɔbɛhwe Yesu n'ase srɛɛ no sɛ ɔmmra ne fie na ɔwɔ ɔbabaa korɔ a wadi bɛyɛ mfirinhyia dumienu na ɔda hɔ wu na ɔkorɔ no na nkurɔfoɔ akuakuo no kyere no so na ɔbaa bi a wanya mogyaguo mfirinhyia dumienu na obiara ntumi ansa no yadeɛ bɛfiri n'akyi bɛkaa n'ataadeɛ ano nwo na mmorom hɔ ara ne mogyaguo no twae na Yesu kaa sɛ hwan na ɔkaa me na wɔn nyinaa ɛsan no Petro kaa sɛ owura nkurɔfoɔ akuakuo no akyere wo so ɛna wɔn mia wo
1: na Yesu se obi aka me na mahunu sa hoɔden bi afiri me mu kɔ na ɔbaa no hunu sɛ ada adi no ɔde ahopopoɔ ba bɛhwee n'anim na ɔkaa adekodeɛ a enti ɔkɔkaa no ne sɛdeɛ ne ho sanee no no amonomu hɔ ara no kyerɛɛ no ɔmaa no nyinaa anim na ɔka kyerɛɛ no sɛ ɔbabaa wo gyidie agye wo nkwa kɔ asomdwie mu na wɔkasa no obi firi hyiadan mu panin no fie bɛkaa sɛ wo babaa no awu nha kyerɛkyerɛfoɔ no na Yesu teeɛ no ɔbuaa no sɛ nsuro gyidiara na wɔbɛnya nkwa na ɔbaa fie hɔ no wamma obiara nkɔmu gye Petro Yohane Yakobo ne abɔfra no agya ne nena na wɔn nyinaa asu na wɔgyam no na ɔse monsu na ɔnwui na wada na ɔsere no na wɔnim sɛ wawu na ɔsɔɔ ne nsa frɛɛ no sɛ abɔfra nyane na ne honhom sane baabio na ɔsɔre ntɛntɛm na ɔhyɛɛ sɛ wɔma no biribi ni na ɛyɛɛ n'awofoɔ ahodwiri na ɔbraa wɔn sɛ

Ɛnyina na mo ahyehyɛ no. Mepɛsɛ mo twe nsuo gu so aboɔ no ne adeɛ no nyinaa ma hɔ nyinaa tene nsuo. Elija, na wopɛsɛ gyaba na wofo ɛnyina ɛbɛyɛ dɛn ɔsi ma menyɛ. Ɛnti saa sɛ mefrɛ gyaba a ɔmbɛka sɛ obi wɔ so boɔ no na ɛpɛ asi ɛna ɛboɔ mmienu ka bɔɔ ho na ɛti gya ɛna ɛsɔɔ serɛ no mu na